0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.

0: Франція, Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо ФМ.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо «Рація».

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: станція. Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо «Рація».

0: Франция, Белосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивно, цікаво, оперативно. Белоруская радіорація.

0: Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивно, цікаво, оперативно. Білоруське радіо Рація.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо ФМ.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.

0: Радио Рація.
1: Ірак, самокору понеділок, передаю вам привітання. Наш ефір протягується на хвилі Білоруська Радіо Рація. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудні, 99.2 FM у Бірисі, Біле Подрязки, де так само у Тернеці Рація.ком. Білоруси собралися, щоб підвести виніки праці перед 9 жнівня чергової годовини білоруських мирних протестів у 20-му годі. Акція прийшла у неділю напередодні у центр Варшави каля помніка Коперніка. Казали про факти і проблеми, каже організатор акції Василь Плюшкунов, сябра громадських об'єднанняў акції Варшави ды Білоруської асоціації політв'язняў Даволі.
2: Ми собралися перед 9 жнівня, щоб підвести виніки года, які у нас може насамрэч почати. Начинается с 9 жнивня, а не Нового года, який у нас завсёды. А сам речь, выники у нас не дюжи такие добрые. Были и добрые вески. Звольнили шмат людей с вязницы, але не только звольнили, а и выкинули с краины. Самое главное, чего мы не достигли, это мы не достигли нашей пирамиды. Але ж все ж таки праца в эту сторону ведеть. Та же самая праца из нашей стороны. То, что мы выходим тут на помник Коперника, это все ж таки так само сприяет тому, что будет все ж таки наша пирамида. Перемога обов'язково вона буде. І те, що ми сюди приходимо, те, що люди бачать нас, і вони чують, що ми збираємося, чують, об чим ми розмовляємо. І саме головне, що наші білоруси не сходять з повістки. І нема такого, що нам кричать, як українцям, щоб ми з'їжджали з Польщі. Я лічу, що ми повинні бути тут, не сходять з площі. До того моменту, поки не буде, у нас наша перемога.
3: Живе Білорусь!
4: Живе!
3: Слава Україні!
4: Слава!
5: Апошній тиждень був достатково тяжкий. В світі основне, що відбувалося, зв'язано було поміж війною США і Іраном. Не радують кошти на нафту, тому що при закритті в п'ятницю це було $90 на барель. І це є велика фора всім терористам світу, в першу чергу керівнику імперії зла Владимиру Путіну. Протягується жахлива експансія Росії в Україну. Практично щодень іде інформація об розбуренні до одного города в Україні, до другого. В отказ наносяться удари в Росію і протягується повзуша окупація України Росією, що так само не радує. В Білорусі вже традиційно іще зміцняються репресії. Я казав про сталінські часи ще в 20-му році. На великий жаль, навіть зараз спробують це опровергати. Ну, за опошні от некалькі місяців, що нове з'явилося в репресіях, що вони моцно поширилися на ті слої, які підтримували Лукашенко у 20-му році. Як ви ведаєте, це була абсолютна меншість. Зараз в Білорусі по 50 чоловік, по 100 чоловік йдуть кримінальні справи чиновників, їхніх же комерсантів. Той, що і були в часи Сталіна, ви знаєте, знакомітою сказ, об тим, що произошла чудовищна ошибка. Ось гэтая чудовищна ошибка ви зараз можете паглядзець. Але ж і гэта не радує, як і ті падзеі, які адбываліся 190 гадоў на нашай бацьковшыне. Тому што штодзень арыштовываюць беларусаў. Абсалютная хлусня там пра тэрміны даўніны. Ніхто на гэта не звертае увагу. Калі ім трэба, яны натуральна падведуць артыкул. Бо думаю, что як і в сталінські часи, все вельми просто. Спускається план, і ось люди заганяються в лукашенковську тюрму, де нема ні правди, ні права, нічого доброго там бути не може. І на великий жаль, сьогоднішні політв'язні, вони знаходяться в ще більш страшній ситуації, чим було завжди при лукашенковській диктатурі. Тому що і про діаспору внушили, що сопротивляться не треба, треба рятуватися любим шляхом, забуваючи, що як в Сталіна рятувалися і не рятувалися, між іншим. Частіше за все, здаючи сусідів, здаючи тих, на кого казала Габня писати неправду. Ці часи знову вернулися в Білорусь. Чи є вийсти? Звісно, є. Тому я вас вельми запрошаю, хто може, 8 жнівня, о 13-й годині, відбудеться Посвящение Руха Солидарности разом, присвященное 116-й годовине с дня народжения Ларисы Гениуш. И вот как раз постать Ларисы Гениуш сегодня миновито есть уратовальная для белорусской нации.
2: Я родился на Кубани, и зараз на Кубани за столицей мои родичи, моя мать. Недалеко от Туапсе живет, куда все вот эти прилеты идут. Дочка моя старшая живет у Туле. И позавчера у нас была такая размова. Я сказал, что вы зараз в России отримливаете адекватный отказ от украинцев. Я сразу почув свой адрес, радуешься с того, что до твоей мати прилетают дроны. Ты радуешься тому, что мы с мужем не можем заправить машину, что у нас нема бензина. Я кажу, так вы же этого хотели. А я не потом, а нас за что?
0: Алексей, поводу украинцев и поляков. Я вельми поважаю украинцев, вельми поважаю поляков. Вельми добры. Дякую Богу, что у нас не было таких проблем с Польшей, что они не могут до сих пор помириться. И не треба это разбухвать. И с нашей стороны не потребны так само такие размовы. Потому что люди, которые тут ходят, так само слушают и записывают. А потом все это перекрутят и скажут, что вы белорусы такие санды. Дякую Богу, что у нас нема никаких проблем, что поляки нас приняли, дали мне возможность працевать и жить.
4: Добрый океан. Выходили? Выходим? Будем выходить. Добро, что я сейчас не на микрофон. То бок можно сказать все, что ты хочешь сказать. Потому что в Беларуси это грабить нельзя. Нам потребна воля.
6: Александра, акция, как и завсёды, была вельми потребная. По-перше, учора был день народжения Романа Бондаренки, после смерти якого застались его бессмертные слова «Я выходжу». Поэтому мы выходим, я выходжу и буду выходить, покуль это будет потребно нам усім, каб перемагчы тое зло, якое існуе ў свеце.
4: Вольга, абмеркавалі самыя такія пытанні, актуальныя для нашай сённяшняй, скажам так, павесткі. Падзяліліся сваімі думкамі, некаторыя гістарычна падзяліліся думкамі, паразмаўлялі, пакамунікавалі. Сустрэча беларусаў фактычна тут. Яшчэ там палякам распавесці, што мы ёсць.
7: Олег Кулеша, Беларуская асацыяцыя палітвязі на даволі, дэлегат каардыцыйнай рады 4-га склікання ад фракцыі Латушка і Рух за свабоду. На сённяшні дзень можна сказаць, што акцыі беларусаў Варшавы гэта бадай што адзінае сур'ёзнае мерапрыемства, якое выцягвае вельмі моцна наша беларускае пытанне на прасторы Варшавы. І гэта вельмі вельмі цудоўна. Таму што настаюць тыя часы, калі беларусы раздрабяцца, перасварацца паміж сабою, жыць і будуць самастойна па законах тых краін, куды яны прыехалі. Гэту ганебную сітуацыю спрабуюць вырашыць акцыі Варшавы. І ў іх пакуль атрымліваецца добра. Мы не дарма сюды выходзім. І ўплыў ёсць. Нас толькі трэба падтрымаць. І вось 9 жніўня таксама сюды прыйдзе шмат людзей. Таму што гэта намоленае месца ўжо беларусы.
8: Людмила Кравченко, акція прайшла надзвычайна, святочна, аптымістычна. Все было добра.
1: Нагадаю, такая вось атмасфера у Варшаве. У Варшаве регулярно проходять акції, мітинги та культурні мероприємства беларускай діаспори, яка організовує різні суполки та політичні структури. Зараз трактується до 9 жнівня, це день годності. Гривина протесту 20-го году. Найбуйніші штогодові акції. У Варшаві традиційно проходять великий марш вольності, мітинг, а так само тематична конференція.
9: Раніца з рацією.

Як саме вискову нашому ефіру, новини на початку наступних годин. У Білорусі створюється нова десантно-штурмова бригада. Про подробиці розповідаємо. Керівник Гарудня розлічує навести порядок у городі за день-два. Я нагадаю, там відбулися потопи. Якщо інші теми, а докладні подробиці на інші теми у нашому ефірі обов'язково на початку наступної години. Якщо білоруська радіорація, починаємо новий день. Динават тиждень, сьогодні 3 день жнівня, сьогодні понеділок.

0: Маса з рацією.
1: 8 годин 10 хвилин, зараз заклади часу Беларусі, 7-10 годинки показують у Польщі. Ну, ми далі у нашому ефірі розповідаємо, як у вісці Махнатая на Гайнушині протягує свою активну діяльність арт-резиденція фонду Махнарте. Днями тут відбувся показ документального фільму «Кураж», присвячений подіям 6-годової давнини літа-осені 2020 року у Беларусі.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Так само з вами разом далі на хворі білоруська радіорація. На хабарівських могилках на вулиці Усходнього Білостоку 2 жнівня відкрили адеструвану мацеву «Сори Зимінхоф» – цютки створальника мови есперанта Людвіка Зимінхофа. Про те, як узнікла ідея відновлення на домогілля, розповіла директорка Білосоцького сіротку культури Мартина Занівська.
2: Цютки Зимінхофа відналежді представителі фундації Białystok Cemetery Restoration Fund. Згусіліся до нас z propozycją, z pomysłem odnowienia tego nagrobka. My z kolei zgłosiliśmy się do Żydowskiego Instytutu Historycznego, zawnioskowaliśmy o dotację na tę renowację. No i dzięki wspólnym siłom, współpracy udało nam się i spotykamy się, aby oficjalnie pokazać, jak wygląda ten odrestaurowany nagrobek.
3: The people of Białystok, who I have fallen in love with. Thank you.
4: Consider an inscription in Hebrew.
5: Tu spoczywa skromna i prawa kobieta, pani Sara.
4: A modest and righteous woman, Miss Sara.
5: Córka rabina Itzhoka, żona rabina Józefa Zamenhofa.
4: The daughter of Rabbi Itzhok and the wife of Rabbi Joseph Zamenhof.
5: Niech spoczywa w ogrodzie Edenu.
4: Let her rest in the gardens of Eden.
6: Również niespodzianka, ponieważ nie sądziliśmy, że w ten wyjątkowy dzień będzie z nami przedstawicielka rodziny Zamenhofa. Przywitajmy ogromnymi brawami panią Magdalenę Barbaś.
7: Magda Barbaś. Całkowicie zaskoczona, bo to też niedawno się dowiedziałam, więc to tak było trochę dużym zaskoczeniem, a tu jestem, to no, duże wrażenie tego cmentarza. Tam mam całe drzewo genealogiczne i nigdy nie przypuszczałam, że akurat grób tej pani się znajdzie. I moje jakby hen ciotki. To była ciotka mojej prababci, a moja prababcia była siostrą Ludwika Zamenhofa.
6: Jest to bardzo ważna, wyjątkowa chwila, która dzieje się w ramach większego wydarzenia ukazania pięknych, odnowionych murów cmentarza żydowskiego przy ulicy Wschodniej. Bardzo cieszę się, że dzięki zaangażowaniu tak wielu osób, nie tylko z Polski, ale także i ze Stanów Zjednoczonych, możemy wspólnie pielęgnować pamięć o historii, tożsamości, przeszłości naszego miasta, którą tworzyli właśnie ludzie, którzy są tutaj, którzy spoczywają na tym wyjątku. Wyjątkowym cmentarzu.
8: Nie chciałbym za długo mówić, ale jest jeszcze jedna bardzo, bardzo wyjątkowa osoba, której chciałbym podziękować.
9: You have a special person in this town. His name is Tomek Wiśniewski. Tomek has done so much to preserve Jewish memory for his entire life. Please support him.
10: Присутній на урочистості добровідомий Білосток активіст Томок Вішньовський підкреслює: реставрація єврейських могилок у Білостоку – це вертання історичної пам'яті і можливість показати шматкультурну історію міста для нових поколінь.
11: No to jest bardzo dobre zjawisko, zwłaszcza w naszych czasach, kiedy są takie rozmaite napięcia pomiędzy narodowościami, pomiędzy rozmaitymi grupami etnicznymi, społecznymi. Ten projekt jest takim przykładem, że można razem, bo tutaj pracujemy również, pracują i Polacy, i Żydzi, i chrześcijanie, i wierzący, i niewierzący, i wszyscy razem. Z panią profesor Heidi Szpek, która jest liderką absolutną tej grupy Białystok Cemetery Restoration Fund. Oni zrobili nieprawdopodobną robotę, to co widzielibyście na zdjęciach sprzed 5-10 lat, to tutaj były te nagrobki wszystkie zwalone, teraz stoją, większość z nich stoi prosto, codziennie przychodzą wolontariusze, coś tutaj robią.
6: Ciągle narastających napięć i konfliktów czujemy jeszcze większą odpowiedzialność, aby jako Białostocki Ośrodek Kultury, a konkretnie Centrum imienia Ludwika Zamenhofa, przywracać pamięć o przeszłości Białegostoku i wspierać wszelkie inicjatywy, które temu służą.
10: Працягвая керівниця головного організатора Білосоцького сіротка культури Мартина Занівська.
6: Нагробок був дуже знищений, натомість фундація приготувала теж цілий план реновації того нагробка, який, очевидно, мусив бути затверджений, заакцептований через міського консерватора забитків. Також сьогодні можемо спільно тішитися з тих всіх праць, які були виконані. Є це для нас натурально, щоб заховувати пам'ять о Людвіку Заменхофі, але також вспірати в якийсь можливий спосіб пам'ять о пшотках, którzy również tutaj żyli, mieszkali. A ten dzień jest dla nas również wyjątkowy, ponieważ nie wiedzieliśmy, że pojawi się przedstawicielka rodziny Zamenhofów, pani Magdalena Barbaś. Jesteśmy bardzo wzruszeni, zaszczyceni i mamy nadzieję, że będzie to też okazja do nawiązania jakiejś takiej długofalowej współpracy, aby jeszcze bardziej móc przybliżyć sylwetkę Ludwika Zamenhofa, historię twórcy Esperanto i jego rodziny.
10: Podwodziewszy wyniki uroczystych odkrycia, namiestnik prezydenta Białostoka Rafał Rudnicki zwrócił uwagę Что около 200 человек, которые пришли на открытие новых брамов, огороджи от ресторанной Мацевы, это свидетельство великой цікавості до истории еврейской супольности и спадщины Белостока.
12: Тиле особ показує, что вместе с уплывом лет белосточане имеют значительно большую сведомость того, как Белосток выглядел, хотя бы перед другим войной света, потому что было это место замешкало в половину через сплощенную жидовскую. Меня это очень тешит, потому что припоминание этой истории несколько важно, двоувание себя до ней, upamiętnianie śladów przeszłości, nielicznych, bo przypomnę, że cała społeczność żydowska w wyniku II wojny światowej tak naprawdę zniknęła z przestrzeni naszego miasta. Jest bardzo ważne i cieszy nas to, że tak licznie tutaj przybyli białostoczanie, żeby przypomnieć tych, którzy tworzyli Białystok przez dziesiątki, też setki lat. Kilkadziesiąt lat temu wiele osób nie miało świadomości tego, że Białystok był miastem wielu narodów, wielu wyznań, wielu społeczności. A teraz już taką świadomość Białostoczanie mają i podobnie też to miejsce się zmieniało wraz z upływem czasu. To nas bardzo cieszy i myślę, że bo to jest też cmentarz żydowski, który jest jednym z największych w Polsce, w najlepszym stanie wbrew pozorom. Myślę, że warto, żeby ci, którzy przyjeżdżają do Białostoku, też tutaj zawitali i zobaczyli to miejsce, bo jest rzeczywiście cmentarzem z końcówki XIX wieku.
1: І укреш день на могилках презентували нові брами, де огороження круполя, реставраційні праці на кабрицьких могилках Білостоку протягуються уже шмат годів.
0: Білоруська радіорація.
13: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
14: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
15: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіо Рація. Ми разом.
16: Раніця з рацією.
1: Ну, так само добрий раніце, де приємного дня вам жадаю. Ми працягуємо наш ефір. Краска будемо разом. А наперед афіша культурних подій. Між іншим, перехід там я розповіду вам про надвор'я. Переважно без западку, непермінне вублочність, троху облоку, ось у Паўднёва-заходній частці на Белосточчині, там, до речі, недалеко над Белостока, у бок Лапу, де Высокомазовецкага може собратися невеликий дождик зараз от самої раніці. У день температура повітря плюс 27-28, зараз на наших термометрах плюс 16 у Лиді, де Хародні, 17 у Волковиську, 18 у Востоку, де Хайнуці, 19 у Бірості, у Кубрині, 19-20, уже плюс 20. Зараз у Пінську. Вітер перемінливих напрямку, де умерений повищений атмосферний тиск, тягом дня він тільки незначно знизиться. 4 жнівня завтра на фоні в області повищеного атмосферного тиску прийдуть до нас ближче з Повднього Заходу Європи більш теплі, неустойливі повітряні маси. Завтра так само перемінна вублочність, місцями короткочасові дощі, може собратися і навальниця. Температура повітря завтра у нашому поміжному регіоні прогнозується плюс 30, плюс 33 у середу, плюс 29 у четвер.
0: Радіо Рація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: І зараз докладна полгодина залишається до 9 Білорусі, до 8 у Польщі. Афіша у нашому ефірі.
0: Культурне життя регіону сьогодні. Білосток і Подляшшя.
17: 3 жнівня – понеділок. Фантастичная повседневность. Подляский институт культуры запрашивает выдать выставу переможцев другого национального фотоконкурса для аматоров. Выставу будет можно отведать по 4 вересня по понеделках, середах и пятницах с 12 до 17 годины. Польская ассоциация педагогов и аниматоров Клянзам, отделение у Белостоку, запрашивает выдать фотовыставу Петра Медведя и ее портрет. Выставу можем поглядеть у галереи Клянзы, что по улице Витоса. Галерея имя Слендинских запрошает отведать выставу «Натхненная природой», якая была створена совместно с Центром природознавчих наук имя профессора Андрея Мирхе Университета у Белостоку. На ее представленные працы учеников майстер-класса у черной и белой, натхненных экспонатами Центру природознавчих наук Университета у Белостоку. Białymstoku. Отриманные выявы рассказывают разностайные истории, знакомые чехлядачов с невероятно пригожим и захопляльным светом живьел. Выставу по 9 кастрычника можем поглядеть у головной зали факультета биологии Университета Белостоку, что по улице Тюлковского. Подлесский институт культуры запрошает поглядеть выставу Евеліни Раматовської и Камиля Калиновского, якая открылась у галереи Пику, что по улице Килинского у Белостоку. Выстава сполучает живописи и скульптуру, две разные формы мастацкого самовыявления, якія выникают из захопления природой, памятью и светом органичных форм.
0: Белосток и Подляшша.

0: Радіо Ця. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Ця.
1: Оксана, передаю вам щире привітання з самої раніці, де пропоную чергову тему. Питання білоруськомовної служби у храмі було зацінено питанням заховання своєї ідентичності. Ще у 80-ті роки минулого століття білоруська супольність спробувала налаживати набоженство на рідній мові, у тим ліку у Польщі. Тепер процес відновлюється. Про нову ініціативу збору підпису за білоруськомовної служби у Білостоку розказує програмний директор білоруського радіо «Рація» Юрка Ляшчинський.
2: У світі, значить, уже у довоєнний час Західня Білорусь, але так само там, де жила білоруська еміграція, чи в Ковні, чи уже у Злучених Штатах, і, у, наприклад, у Чехії, то уже були якісь спроби цієї білоруськомовної чи білоруської мови у церковному житті. Однак, після Другої світової війни у еміграції, справді ця справа почала жити. У Злучених Штатах, Канаді, чи навіть у Австралії узнікли ці православні приходи білоруські. Це була білоруська автокефальна православна церква. Я пам'ятаю час, то 80-ті роки, коли там узначалював митрополит Миколай, это была такая, саправды, белорусская церква. Але того было всего, ну, некалькі, может, некалькі, 15 приходов у целом свете, приходы невеличкие, так что это не шмат было этих верников. Ну, ведомо, як то белорусы. 3 человека, 4 партии. Побачи ставала Білоруська православна церква, уже не автокефальна, а Константинопольська патріархату. Одна неканонічна була, і друга неканонічна, коли говорить по церковних правилах. Вони тепер, може, вже навіть у таким Кащаку не існують, але такі спроби були. Були вірники, були видавництва. Я тут маю до нас присилав, наприклад, з Торонто, це один з емігрантів білоруських, церковні новини, це листок такий був, але Білоруська автокефальна православна церква, великодне послання митрополита Миколая. Тут акурат з нагоди святого воскресіння. Тепер у еміграції тільки відаю, що ніяк слабовато це йде. Тая нова хваля білоруської еміграції по 90-м годі, вона якби не засилила, не була притоком вірників до тих приходів автокефальної білоруської православної автокефальної церкви чи білоруської православної церкви, якби хотілося, якби, наприклад, іншої еміграції. Не говорячи про ту еміграцію, пошла 20-го года вже гэтага стагоддзя.
3: Ну, скажем так, нават апошняя хваля беларускіх мігрантаў наракае на нізкую эфектыўнасць таго, што адбываецца з-за недахопу фінансавых сродкаў. А вось цікава, на якія сродкі выдаваліся тады вось гэтыя матэрыялы па беларускай незалежнай царкве праваслаўнай у свеце?
2: Гэта ўсе якбы такія выданні то былі самі здатныя. То захвяравання ў грамадскіх людзей. Чи гэта ФОС быў, чи тое, што ў эміграцыі выдавалася, то было з выданняў таких власних людей. Захвярування просто. Ну, люди вже на заході кришку, якби, побагачели, чи більш там було всього. Так, що вони тут і більш мали махчимості, каб гэта видати. Що правда, в такой знікомой формі, але усе ж таки видавалося. То та брошурка друга, та, яка була вже перевидадена у Нью-Йорку видавецтвом Білорус. А перша була видадена білоруським незалежним видавецтвом у 81-м годі, але у 82-м годі, але анти датавали на 81-й год. Каб завершити справу білоруської мови, імкнення до білорусізації, чи потребав білоруських людей, каб мова їх була у церкві, я хочу фрагмент зачитати з гэтай дискусії, яка у 81-м годі. Це 45 годів тому розгорнулася, чи частково в Ніві, чи частково в подпольним друку, у самиздатах. Ну, а на тему православна церква у Білостоцькім краї і білоруська мова у ёй. Гэта були роздуми. Білоруська мова у житті православної церкви у Білостоцькім краї повинна бути чимсь так звичайним, як хліб щоденний. Коли думати на здоровий розум, тим більш, що нема перешкодів у гетим, ні формальних, ні міриторичних, у сенсі перекладу Святого Писання. На практиці, однак же, виглядає все наадворот. Тому на месцы тут будзе пытанне. Ці грэх маліцца па-беларуску? Думаю, тае пытанне, якое ставілі калісь, ці пан Бог разумее па-беларуску, ці Гасподь гаворыць па-беларуску. Далей чытаем. Беларуская мова у верніка ў беластоцкім краі не заняла належнага ёй месца сярод іншых моваў, якімі карыстаюцца праваслаўныя святары ў цяперашняй Польшчы. Не пачуе слова беларускае ў пропаведзі, не прачытаеш яго ў рэлігійных публікацыях на роўні з расейскаю вымоваю ці бо польскаю, а нават і украінскаю. Слова нашае не дапушчана ў навучанні закону Божага, дзяцей нашых кроўна выхоўваюць ужо ў польскім духу. Кажуць нам, не мова ёсць важная, але вера. Адказваем ім, калі б так, дык чаму не можа яна, нашая родная мова, знайсці свой прытулак у святыні Божай. Палова праваслаўных у Польшчы – гэта беларусы. Скажам яшчэ больш, гэта яны ёсць айчынаю праваслаўнай царквы тут і цяпер. Толькі ў нашым краявідзе купал залаты не лічыцца дзіўным і чужым. Мы нясём на сваіх плячах асноўны цяжар матэрыяльнага быту нашае святое і апостальскае, каб да канца дагаварыць гаворанае. Ганарымся гэтым. Юдзяць нас! Вы ж самі беларусы не хочаце таго, каб слова вашае увайшло на амбону і сталася словам навукі Божае. Пытаемся ў іх, адкуль вам гэта вядома? Менавіта, так пісалі 45 гадоў таму, в беластоцкім краі, значыць, цяпер гаворым на Падляшы. І тое самае пытанне вяртаецца сёння. Бо пакуль жывуць беларусы, яна будзе вяртацца. Так што кожную ініцыятыву, нават цяперашнюю ініцыятыву, трэба толькі падтрымаць, ну, бо разнавіднасць больш сведчыць пра багацце.
1: І тут у кінаграю, што зараз ідзе збор подпісу за рэгулярнае правядзенне беларускамоўных праваслаўных набажэнстваў у Беластоку.
0: Радыёрацыя. Мы разам.

Олександр Шукаєм зараз на відео нашого ефіру. Я не прокучаюся. На початку наступної години обов'язково. Накрай білоруської радіо рація. У центрі Варшави, каля помніка Коперніка, білоруси зібралися, щоб підвести виніки праці перед 9 жнівня. Тихановська підтвердила, що її дітям погрожали подробязності на гэты ды інші теми. На нашій хвалі на початку наступної години ось уже не в забаві.

0: І 106 спробаў нелегального переходу межи з території Білорусі. Це найбільший місячний показчик з початку цього року, виникає з аналізу оперативних звісток Поміжної служби Польщі. У порівнянні з червнем, коли було зареєстровано 14 таких спробаў, їх кількість повялічилася на більш чим 7 разів. До цього найбільша кількість спробаў усього літа була зафіксована у Сакавіку – 93. На латвійському участку м'яжи у ліпені зареєстрували 2275 спробаў проникнення у Євросвяз прась Білорусь. Літва у ліпені зафіксувала 163 спроби переходу м'яжи. Найбільш напруженим місяцем на літовсько-білоруській м'яжі у гэтым годзе був красавік, калі зафіксавалі 481 спробу. За першыя 7 місяцев гэтага году краіны Еўразвязу зафіксавалі 10430 спробаў пераходу сухапутнай м'яжы з Беларусі. Больш навінаў на нашым сайте racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само зараз температура паветра у нашым памежным рэгіёне плюс 17 у Лідзе ды Гародні, 19 у Беласоку ды Ваўкавыску, 19 у Хайнаўцы ў Берасці, 20 у Кобрыне, 21 у Пінску. Троху аблоку ёсць на Беласточчыне. Зараз тут пераменная воблачнасць, больш сонечна на Гарадзеншчыне ды таксама на Берасцішчыне. У дзень температура паветра чакаецца плюс 27-28, вецер пераменлівых напрамкаў ды ўмераны. Павышаны атмасферны ціск, цягам дня ён толькі нязначна знізіцца, але і так мы далей застаемся ў зоне павышанага атмасфернага ціску.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Ігра, новий день. Починаємо разом з білоруським радіо «Рація». На карбі сьогодні третій день жнівня, понеділок. Ну, а тут у студії Влада Криньовський. Напереді гостя повітаємо. 98.1 FM у Білостоку, де Городня. 99.2 FM у Бересі, де Білої Подрязки. Ди так само в інтернеті rc.com. На карбі так само координати білоруська радіо «Рація». Не стамляюся їх накарбиться. А може ви згубіліся у FM-простори нашого поміжного регіону. Ну, так ось, коли вас кальдар, тайтеся на радіо «Рація».

0: Маса з рацией.
1: Такое на зараз погода на застоится до 10 в Беларуси, до 9 в Польше, третий день жнюня понеделок. Распочался совсем недавно гэты новый месяц, да и распочался литерально сегодня. Новый тыдень, с чем вас и віншую. Достатково сонечно сегодня будет в нашем помежном регионе, трошки на Белостокщине есть облаки, але совсем-совсем не критично. Температура поветра зараз плюс 17, у Гародні 19, у Лиде, Белостоку, Волковиску, Дегайновце 20, зараз у Бересте 21. У Кобрине, Д-22 у Пинску. Плюс 27-28. Чакаем у день. Ветер переменливых напрямку Д умеренны. Повышен атмосферный тиск. Тягом дня он незначно снизится. Власне кажучи, зараз мы находимся в зоне повышенного атмосферного тиска, якая формирует такое вось надворье. 4 жнюня завтра на фоне вось повышенного атмосферного тиска прийдуть с поўднёвага заходу Европы больше теплые, неустойливые поветренные массы. Это значит, что ближайшие пару дзён будет горача нават местами. Термины в облачной завтра местами пройдут короткочасовые дожди, могут быть навальницы, уначы ды раницей, у особных районах слабый туман. Температура поветра ночью от плюс 8 на полночи до плюс 20 на паўднёвым усходе, у день завтра плюс 24-31, а на у паўднёвой полове нашего помежного региона нават завтра плюс 32-36. Так гучыць прагноз на заўтра.
0: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора адбыўся фінал мужчынскай валейбольнай лігі нацый. У матчы за золата турніра Польшча перамагла зборную ЗША з лікам 3-2. ЗША прайгралі свой чацвёрты фінал у лізе нацый. У матчы за бронзу Славенія, якая з чацвёртай спробы ўпершыню стала прызёрам мужчынскай Лігі націй, обгуляла Японію з ліком 3-1. Польща у четвертий раз гуляла у фіналі і у третій раз у історії виграла гэты турнір. Так само гэтая перемога стала для їх другой запар. Зборная Польщі стала самой титулованой командой у історії турніру. Раней поляки двойчі завойовували золото у 2023 і 2025 і отримали срібро у 2021 році. По два рази переможцями Лігі націй були зборная Франції та Росії. З 31 липня по 2 жнюня были згуляны матчи 16-го тура чемпионату Беларуси по футболу в высшей лизе. У пятницу 31 липня Могилевский Днепро згулял у ничью 3-3 с Новополоцким Нафтаном. У субботу 1 жнюня Барановичи с ликом 3-4 соступили при столичной Исладжи. Таким чином у першиню в бягучем сезоне у одной сустречи было забито 7 мячов. Раней показчик у 6 выниковых ударов был у матчи 9-го тура с уделом Бобруйской Белшины и Нафтана 5-1. А так само у вышею згадан Данные гульни помеж Днепром и Нафтаном 3-3. Гомель с ликом 0-1 соступил у Витебску. Гэты матч стал для Виктора Шимусика 200-м у вышейшей лизе у якости головного рефери. На даденный момент он займает 7-е место сярод белорусских арбитров по колькости сустреч у рамках чемпионату Беларуси. На першем месте идет Алексей Кульбаков, у якого 330 обслуженных поединков. Далей Койдановский Арсенал с ликом 1-2 соступил у Минску. И в неделю Динамо у Бересте с ликом 4-0 разрамил Белшину. Матчи с уделом клубов, які выступают у Еврокубках, перенесены на больш поздний термин. Таким чином, на даденный момент тройка лидеров турнирной таблицы застается незменной. Менская Динамо, Витебский МЛ и Исладж, у яких 33 и по 31 очку отповедно, при тем, что команды мают от 1 до 2 гульнев про запас. У рамках 17-го тура розыгрыша першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе ў двубоі лідараў турніру Слуцк разграміў Менскі СКА 1938 з лікам 3-0. Пасля гэтай перамогі клуб замацаваўся на першым месцы ў турнірнай табліцы. Цяпер Слуцк мае ў актыве 39 ачкоў. Каманда павялічыла адрыў ад СКА 1938, які ідзе на другім месцы, да 4 балаў. А таксама прымежная Ніва з Камянецчыны з лікам 2-1 перамагла на выездзе дубль Менскага Дынама і з 33 ачкамі атабар на третьем радку. У тым ліку Слонім дома соступив Осіповичам з ліком 0-2. Маладечна у регіональным дербі разбила Смаргонь з ліком 3-0. І у тым же куце Ліда на виїзді переіграла Островець з ліком 3-1. У польской футбольной экстраклассе проходят матчи другого тура. Белостоцкая Гелония перемогла с ликом 2-1 у Любленя мясцовый мотор. За белосточан на 33-й хвилине открыл лик словенец Ник Прелец. И переможный гол на 85-й хвилине забил испанец Серхио Лозана. У складе мотора белорусский оборонца Артем Акатов застався у запасе. Висла Плоцк и Видза Улуц згуляли у ничью 0-0. У складе плоцких гульцов белорусский паоборонца Глеб Кучко так само застався у запасе. А так само ГКС у Катавицах перемог Радомский Радомяк с ликом 3-1. Белорусский форвард Господаров Илья Шкурин вышел у старте, означился голом на 66-й хвилине и ассистом на 93-й и был заменен на 94-й хвилине. Означил, что для 26-годового белоруса этот матч стал сотым у экстраклассе. У складе четырех польских команд на рахунку нападающего 29 забитых мячов. Нагадаем, на этом тыдне своим голом Шкурин так само допомог Катавицам выйти в наступный раунд отбору Лиги конференции, где им будет супротивляться Хапаэль Сталявіва. У свою чергу пресс-служба УЄФА адреагувала на гол белорусского форварда у матчі Ліги конференції супротиславянської Жиліни. Любимое фото тыдня, говорится в повідомленні УЄФА. А тим часом у екстракласі Гелонія і Варшавская Легія з 6 очками ділять перше і друге місце, а Плоцкая Вісла і Познанський Лех з 4 очками ділять третій і четвертий рядки. Менская «Динамо» организует гостевой фан-сектор у первом матче с португальской «Брагой» у межах третьего раунда квалификации Лиги конференции. Про это поведомляет пресс-служба клуба. Как потрапить на специализованную трибуну «Эштадио Муниципал», прихильникам белосиних необходимо заполнить специальную форму на официальном сайте клуба. Без выполнения этой умовы проход на сектор будет закрыт. Заявки на фан-сектор перестанут принимать с 3 жнивня о 20-й године по менским часе. Кубок Микиты Мелкозерова, який був розіграний у суботу у Варшаві, виграв клуб «Погоня Варшава». Команда, яка виступає у чемпіонаті Польщі по футболі, обіграла іншу варшавську дружину ТЛ «Бут» з ліком 1-0. Третє місце у турнірі зайняла команда «Казаки Злоді». Белорусская полуоборонца Карина Ольховик перейшла у Фомьет с Анкары у высшем дивизионе чемпионата Турции по футболу. Про это поведомила пресс-служба клуба. Нагадаем, с 2024 года 25-годовая футболистка выступала за турецкий Фенербахче с высшего дивизиона, у складе якого сгуляла 26 матчов и забила 7 мячов. У складе команды Ольховик стала чемпионкой Турции сезона 2025-26. Фомьет у минулом сезоне занял третье место в турнирной таблице турецкой супер лиги. Визначилися все удельники суперфиналу Євроліги по пляжному футболі. По виниках етапу споборництва у Кишиньові уладальниками путевок стали зборные Молдови, Італії, Германії і Данії. Раней удельниками суперфіналу, який відбудеться у вересні у італьянському Віареджа, стали зборные Білорусі, Португалії, Іспанії та Швейцарії. Нагадаємо, подопічні Ніколаса Альварадо тройчі запар завойовували бронзу Євроліги, а у 2021 році стали уладальниками срібних узнагород. 2 жнівня були згуляні перші матчі групового етапу Кубка Салея по хокею 2026 года. Турнір проводиться 26 раз. У групі А виступять Менське юнацтво, Брест, Городенський Ньоман, Солігорський Шахтер, Ліда, Динамо Молодечна і Барановицький Авіатор. Удільниками групи Б з'являються Вітебск, Гомель, Жлобінський Металург, Могильов, Новополоцький Хімік, Смоленський Славутич і Аршанський Локомотив. Нагадаємо, що діючий володальник трофея – юнацтво. А учора Вітебск перемог Могильов 4-0, Славутич обыграл Гомель с ликом 3-1 и Локомотив соступил Металлургу с разгромным ликом 2-10. У Італії пройшов чемпіонат Європи по академічному веслуванні. У фіналі жіночих двоєк парних білоруска Тетяна Клімович і Олена Фурман завоювали золоті медалі. І вони опередили представниць Греції Дімітру Конту і Евангелію Анастасіаду на 1,32 секунди. Тройку замкнули литовки Мартіна Козловскайте і Давілі Римкуці. Ізраїльський гросмайстер Борис Єльфанд, який народився у Білорусі, уключений у залу шахматної слави. Єльфанд – один з наймацніших шахматистів планети у 2000-х і початку 2010-х годів. І він удільничав у матчі за звання чемпіона світу у 2012 році, де заступив Вішванатану Ананду з Індії. Єльфанд став 61-м по ліку і першим представником Ізраїля у залі шахматної слави. Ну, а це були спортові новини на цей час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, а об розвитті подій у світі спорту у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
0: Спорт-Експрес.

Ранішки Тереберської радіорація, 98.1 FM, Золотокудий Городня, 99.2 FM, Бірсі, Двіла Подрязки, і так само інтернеті rc.com. Хидування ділок передаю вам привітання, так само жадаю доброго початку кидака тидня, де передаю інформацію про новини, які у нашому ефірі прогучаться літерально вже на початку наступної години. Українські війська атакували чергові вал Бірсу Росії, про яке довідаємося, Іспанія вістила, що побудує бар'єр на межі Сеути. Гляд інша тема на нашій хвалі. Ось уже напереді не у забаві. На початку наступної години. Мара Ваєвського тут у студії з новинами чекаємо. Вона, до речі, зараз рихтує свіженький опошній випуск. Ставить кропку і до нас йде.

0: На рока пасля масавага прарыву мігрантаў, які адбыўся на гэтым тыдні. Паводле дадзеных ураду Іспаніі, мяжу прарвалі ад 50 да 60 тысячаў мігрантаў. Колькасць загінулых узрасла да 67 асобаў. Частка людзей патанула, іншыя загінулі ў натоўпе падчас спробы адолець хвалярэс. Улады Сеўты паведамілі тэлеканалу Sky News пра 86 загінулых. У Міністэрстве ўнутраных справ Іспаніі заявілі, што большасць людзей, якія незаконна трапілі на тэрыторыю анкляву, ўжо вярнуліся ў Марокка. «Мы дзейнічаем бескампрамісна ў дачыненні да тых, хто парушае закон», заявіў міністр ўнутраных справ Іспаніі Фернанда Гранде Марласка падчас візіту ў Сеўту. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І зусім трошки блоку синоптики нам прогнозують сьогодні цягом усього дня, особливо на Білосточині будуть, і вони сьогодні гулять, переважно без западку, де такий приємний сонячний день. Температура повітря в день чекається плюс 27-28, трошечки навіть теплі, дих речей може бути на Берестіщині. Зараз на термометрах 18 у Городні, 20 у Ліді Білостоку, Дива у Кавиську, 20 у Гайновці, 22 у Бересті у Кобрині, 24 у Пінську. Вітер перемінливих напрямку де умерене, повишений атмосферний тиск, тягом дня він знісяться. Де потім наступні дні буде повишатися температура повітря плюс 30 завтра, 33 у середу, 29 у четвер. Там під кінець цього тижня відбудеться трошечки перелом, де прийдуть більше навальниці. Завтра так само, до речі, синоптики навальниці не виключають, але це завтра. У студії Білоруського радіо Рація з вами був Улад Гриньовський. Доброго дня, до нової зустрічі.
1: Радио «Рация». Перше трансграничное радио FM.

0: Готова?
1: Лага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 3 жнівня. У такі ж день 1492-го почалася перша експедиція Христофора Колумба на судах Санта-Марія, Пінта, Дининья, коли він вивів кораблі з гавані гішпанського города Палос де ла Фронтера. Опираючись на вучення об шароподобності землі і розліки вучених 15-го стагоддя, подорожник розлічував відкрити самий короткий морський шлях з Європи у Індію. От Канарських виспов експедиція повернула на захід, пересекла Атлантичний океан у субтропічному поясі і досягнула виспи Сан-Сальвадор у Багамським архіпелагу, де висадилася 12 кастрычніка 1492-го. Гэты день став офіційною датой открыття Америки. Открыцці Колумба мели сусветно-гістарычнае значення, бо толькі пасля яго плавання американскія землі з'явіліся на географічных мапах. Яны таксама спрыялі перагляду сярэднявечнага светапогляду і ўзнікненню каланіяльных імперій.
1: Нагоднік!
2: 3 жніўня 1778-го пастаноўкай оперы Антонио Сальєри, признаная Європа у Мілані, був відкритий оперний театр «Ла Скала», побудований архітектором Джузеппе П'єрмарині на місці старої церкви Санта-Марія де ла Скала.
1: Нагоднік!
2: 3 жнівня 1958-го у першиню в історії американська подлодка «Наутилус» досягнула Повночного полюса. До того ж, гэта була перша у світі атомная подводная лодка. 23 липеня 1958-го з секретним заданням под кодовой назвой «Операція Сонячне Святло» подлодка вийшла з гавані Перл-Харбор і акурат 3 жнівня досягнула Повночного полюса под водой. Задача була виконаная у 11 годинов 15 хвилин вечера. Коли командир лодки Уильям Андерсон обвестил экипажу, что яны знаходятся на полюсе Земли.
1: Нагодник.

0: міграція охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляскою. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте «День з Радзою», студії Кирил Малаховський. Сьогодні з вами розкажу крихи подробязні про надвор'я на ближайші дні. Завтра в авторок, 4 жнівня, на фоні в області повищеного атмосферного тиску чекається поступлення теплейших, неустойливих повітряних мас з повдньового заходу Європи. Чекається перемінна облачність, місцями по країні пройдуть короткочасові дожди, магчимі навальниці. Вночі і раніцею в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер перемінних напрямків від слабого до умеренного, при навальницях паривистий. Температура повітря ночі складі від плюс 9 градусів по півночі до плюс 19 градусів по повдньовому сході Білорусі. Днем прогнозується від плюс 25 до 30 градусів тепла, переважно по повдньовій полові від 32 до 35 градусів. У середу, 5 жнівня, територія Білорусі буде знаходитися у галіні повищеного атмосферного тиску, сформованої у вельми теплої повітряної масі тропічного походження. Переважно без опадків буде на дворі, вночі і раніцей в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер перемінних напрямків від слабого до умеренного. Температура повітря ночі від 15 градусів по повночному сході до плюс 22 градусів по повдні Білорусі, днем складі температура від плюс 28 градусів по повночі до плюс 36 градусов по поводні країни. Ось такое надвор'я, вельми спякотне, дороженькі, нас чекає тягом ближайших пару дзён. Робіце виснови, калі будете планувати своє перемашканні альбо адпачынок. Гурт The Offspring со своїм селфі-стим, одний з найвеликших треков, протягує наш дзённий ефір.

0: Тепер у Білорусі 3 десантно-штурмові бригади у Вітебську, Бресті і Мариній Горці. Збор підписів за проведення білоруськомовних православних набоженства у церкві Святого Іоанна Богослова у Білостоку знаходить усе більшу підтримку. Про перспективи цієї ініціативи каже програмний директор Білоруського радіорація Юрка Ляшчинський, який ще у 80-ті роки був одним з ініціаторів уведення білоруськомовних православних служб у Варшаві.
1: Це перша еміграція. Ніяк слабовато гэта ідзе. Тая новая хваля беларускай еміграції па 90-м годзе, яна якби не засілила, не была притоком вернікаў да тых прыходаў аўтакефальнай беларускай православнай аўтакефальнай царквы чи беларускай православнай царквы, якби, напрыклад, іншая еміграції. Не гаворачы пра тую еміграцію пасля 20-го года вже гэтага стагоддзя.
0: Не глядзячы на гэта, Юрка Ляшчынскі перакананы, спрабаваць трэба і сёння, і прыводзіць цытаты з падпольных выданняў на Белосточине 1981 года.
1: Беларуская мова у жыцці православнай царквы ў Беластоцкім краі павінна быць чымсьці так звычайным, як хлеб штодзённы. Калі думаць на здаровы розум. Тым больш, што няма перашкодаў у гэтым. Ні фармальных, ні мерытарычных, у сэнсе перакладаў святога пісання. На практыцы, аднак жа, выглядае ўсё наадварот. Таму на месцы тут будзе пытанне. Ці грэх маліцца па-беларуску?
0: Нагадаем, што працягваецца ініцыятыва, якая прадугледжвае збор подпісаў за рэгулярнасць популярное проведение белорусскомовных православных набоженств у церкви Святого Иоанна Богослова у Белостоку. Организаторы закликают усіх, кто хоча подтримать белорусскую мову у церковном житті Подляшша, долучиться до сбору подписов. Больше новин на нашем сайте racja.com. Черговый выпуск пресс-годину.
2: Радио «Рация».

відчуваю твой подих. Греймяне, надія, греймяне, греймяне, я не забуду твой позірк.

відчуваю твій подих. Грей мене уночі, грей мене, грей мене, я не забуду твій позірк.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білій Подляскі. Так само нас можна почути на сайті racia.com. По всім світі діється інтернет. Ви слухаєте День з Рацією. У студії Кирил Малаховський. Сьогодні розкажу крихи подробязні про надвор'я на ближайші дні. Завтра в авторок, 4 жнівня, на фоні в області повышеного атмосферного тиску чекається поступлення теплих, неустойливих повітряних мас з повднього заходу Європи. Чекається переменная облачность, місцями по країні пройдуть короткочасові дожди, махчимы навальниці так само. Уночі і раніцей в особних районах буде назиратися слабый туман, ветер переменных напрямков умеренный, при навальницах порывисты. Температура повітря ночью в складі от плюс 9 по полночі до плюс 19 градусов по повдньовому сході Беларуси, днем прогнозується от плюс 25 до плюс 32 градусов, по повдньовой полове краины от плюс 33 до плюс 36 градусов. У середу 5 жнівня територія Білорусі буде знаходитися у території повищеного атмосферного тиску, сформірованої у вельми теплої повітряної масі тропічного походження. Чекається переважно без опадків на дворі, а вночі і раніцей в особних районах буде назиратися слабий туман. Ветер переменних напрямків от слабого до умеренного, температура повітря ночі у складі от плюс 15 по повночному сході до плюс 22 градусів по повдні Білорусі. Днем прогнозується от плюс 28 градусів по повночі до плюс 37 градусів по поўдні краіны. Вось такое даражэнькія надвор'е нас чакае, вельмі спякотныя бліжэйшыя пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. А я з задавальненнем нагадаю, што літаральна праз паўгадзіны прагоджаюць музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». І сёння нас там чакаюць выканаўцы Дорыс Дэй, Тоні Беннетлі, рокер, а таксама гурты Shirless, The Birds, Metallica, Collective Soul, Scan Anansi, Deftones, The Wings. Далучайцеся ды атрымлівайце асалоду ад якаснай музыкі ды цікавосць звязаных з імі. Ну, а на дадзены момант гурт «Крамбамбуля», родненькі наш, працягвае наш дзённы эфір.

0: Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіорація.
3: Добрий день, поважані слухачі. У ефірі Білоруська Радіорація. Передача «Ми бачимо». Передачу подрихтували Ольга Сямашка і Юрка Ляшчинські. Для мікрофона Ольга Сямашка. Сьогодні ми поговоримо про ініціативу, яка може стати важливою подією для православних білорусів у Подляшші. У Белостоку протягується збір підписів за регулярне проведення білоруськомовних православних набоженств у церкві Святого Іоанна Богослова. Чи мається у цієї ініціативи шанс на успіх, який досвід уже мають Варшава і Вільня? І чому для многих людей це не просто питання мови, а справа заховання своєї духовної і культурної спадщини? Про це прозважають настоятель Белоруського православного приходу Константинопольського патріархату у Вільні, отець Георгій Рой, програмний директор Белоруського радіорація Юрка Ляшчинські, один з ініціаторів збору підписів у Белостоку, активіст БХД Сергій Вірамінка.
4: Ідея повстала, якби вона виносилася вже давно, заспіла вже тематика ета. Менавіта тоді, коли почалася велика хваля білорусів, які переїжджали після 20-го року, я звернув увагу, що набоженства йдуть, ну, не тільки в білостовських церквах, по польську і на церковно-славянській мові. В Городні, в Білорусі набоженства частяком проводилися менавіта на білоруській мові. Минулий день волі, коли був у церкві святого апостола Іоанна Богослова у Білостоку, пройшла така гоноровая імша, літургія за білоруських політв'язнів, за Білорусь. Була повна церква людей. Були не тільки наші білоруси-емігранти, але й так само автохтони були, місцеві. Мені вельми сподобалося. Це було, ведаєте, такое ажно, такое елей на серце. З цього, звісно, вельми не хапає. Тому узникла така ініціатива, каб звернутися до архієпископа Белостоцкого і Гданського Якова. Принамсі, раз на місяць проводилася ось у цій церкві святого апостола Іоанна Богослова набоженство менавіта на білоруській мові. Ось збираємо підписи, сподіємося, що у нас все вдасться.
3: Юра, у Білостоку стартувала така ініціатива по збору підпису на білоруськомовну службу у церкві православної святого Іоанна Богослова у Білостоку. Це перша така ініціатива агулом, і коли були раніше ініціативи, то чим вони скончилися, наскільки були поспіховими?
5: Білоруська мова у православної церкві поза Білоруссю, і вона була присутна здавна. Але не всюди. У еміграції так, бо еміграція жила у вольнім світі. У Польщі, чи докладні на Білосточчині, це спроби робити богослужби чи уводити елементи білоруські до церковного життя здаралися уже здавна. Навіть у довоєнний час у Західній Білорусі, у тим ліку і Білосточчина, так само були такі ініціативи.

0: inicjatywy. Jeny, co prawda, mało mieli pośpiechał, bo tylko początek był Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwy i to jakby nie udało się w międzywojenny czas. Późniejszy czas, za czasów komunizmu, tak samo cerkwa była dowoli taka osłabiona, pod pogrozą i pod inwigilacją. Tak samo białoruskie inicjatywy byli tam, czy w ogóle tych inicjatyw było nie szmat, i one byli bardzo delikatne i one niczym nie zakończyły się. Ale 1980 gady, początek, 81, wtedy jak był tak zwany karnawał Solidarności i Swoboda, tak samo i Białorusy na Podlaszy, wtedy mówiło się na Białostoczynie, zapotrzebowali, zachcieli, ci pracznuli się, że i nasza mowa białoruska tak samo potrzebna u cerkownym житті.
1: Так, Білосточчина, яна не зусім чужина, так скажем, для білорусів. Тут так само живуть шмат білорусів і ось гэтыя громади на Подляші. Ну, яны тримають вот і гэтых у Бельску-Подляскім, там от мої знайомі живуть. Абсолютно вельмі легко інтегрувалися у місцевые громади, які односіни, знайомстві там. І от яны поміновіта про церковні громади. Там знайшли, ну, все, що треба знайсти. Якби завсёды ёсць магчымасць вот быць у царкве такой православнай, да, беларускай ментальнасцю, вось, хай там па царкоўна-славянску служыцца, і людзі ходзяць.
2: Як агулам, можа быць, самі святары да гэтага ставяцца, вернікі, і ці шмат ужо людзей падпісвае гэтыя лісты?
3: Збор подпісаў пачаўся на фестывалі Тутака, калі прыязджаў Павел Свярынец, ён ёсць арганізатарам ўсёй этой кампаніі, ініцыятарам. Разам з жонкай Своляй яны склалі тэкст для падпісного аркушу на беларускай мове і на польскай мове. З вялікай ахвотай раздаю ўсе падпісныя лісты. Можа быць, хтосьці з нашых радыёслухачоў, хто захоча таксама паўдзельнічаць, могуць зайсці ў рэдакцыю радыёрацыі. Падпісныя аркушы будуць ляжаць у нашага сакратара. Можна ўзяць і назбіраць подпісу. Чым больш зберем, тым лепш.
0: Я тут можа зацытую, бо маю такія дакументы. З 1981 года гэта традыцыйныя лістоўкі таго часу. Прачытай, перапішы і другому перекажи, был зворот. Белорусы православные. У нашей країні відбуваються великі зміни, а ми традиційно дремлем. Наша мужицька полохливость і осторожность не дозволяє нам злезти з печки і почати життя так, як треба сучасному чоловіку. В опротку ми уже поміняли. Многие з нас живуть у городі і навіть за границю. Але вельми мала частка нас зрозуміла тоє, що каб бути вартостним чоловіком, того всього гэтага мало. Дорогие, не упаковка свідчить об твары. Каб быць кімсьці, треба дбаць про душу свою да інтелект. З розумом у нас пакуль што так дрэнна. Прычакалі мы врэшце сваёй інтелігенцыі, хоць і гэта праблематычная, але з душою, братцы, у нас справа зусім паганая. Устыдаемся роднае мовы, не ведаем свае гісторыі і культуры, табунамі прэмся ў каталіцызм, самі без аніякага прымусу апалячваем уласных дзяцей. Одним словом, меняем бесценное и неповторное, створенное нашим народом праз вяки, почерпнутое из православных и византийских крыниц. На пустое и чужое. Треба прачнуцца, еще не поздно. То была такая листовка у 1981 годе, и она выкликала довольно широкий резонанс и дискуссию. Потом возникали навет публикации у самих датах, типу «Хоть Господь Бог разумеет по-белоруску». Возникла навет такая брошюрка «Православная церква у Белостоцким крае и белорусская мова у ее», выдаденная у початку 1982 года, але треба было тогда робить так званое антидатование, бо это был военный час, так что писали 81 год, а потом наши эмигранты из выдавецтва «Беларусь» в Нью-Йорку передруковали эту брошюрку пару годов позднее. У чем тут справа была? Мы тогда, как белорусы, саправды думали, что и в церкви белорусская мова знойдзе належное ее место. Тадышние деячи, белорусские активисты, интеллигенция так думала. До речи, 81 год, это час, когда возникло белорусское объединение студентов, братство православное молодежи, якое так само могло иметь больше белорусский характер, чем все тогда имело, чем все теперь мае, то зусім мало белорусский мае.
1: Колоссальная розница, громада живе зусім по-иншему, мы эмігранты, гэта ёсць вялікая розніца, калі грамада складаецца, ну, з людзей, якія грамадзяне гэтай краіны, аўтахонты. Мы жывём на сваёй зямлі, у сваім краі, гэта адна сітуацыя, а калі людзі адарваныя ад сваёй радзімы, калі людзі ў міграцыі, калі людзі вымушаны змагацца за выжыванне, вымушаны адаптавацца, тут зусім іншая сітуацыя. З пункту гледжання вось пастырства, якой пастырскай і святарскай апекі людзей.
2: У гарадку на беларускамоўнай літургіі, калі слова сапраўды трапляла да слухача, чутна родная мова, і цікава, што мясцовыя бабулькі і жыхаркі, я таксама добра ведаю беларускую мову, але напэўна зараз не гавораць у моц розных фактараў, яны проста так вось цягнуліся і было бачна, што цягнуліся да знаёмых словаў. Патрэбна беларуская мова не толькі нам, дыяспары, але і мясцовым аўтахтонам.
3: Збіраем не толькі ў Беластоку, а ну па ўсяму Падляшшу. Гэта ж не праблема, і падпісваюцца людзі нават не праваслаўнай канфесіі, падпісваюцца там грэка-каталікі, рыма-каталікі, каб набажэнствы былі таксама і для праваслаўных на беларускай мове, таму што ў Беластоку ўжо ёсць набажэнства, праходзіць набажэнства для грэка-каталікоў менавіта на беларускай мове раз на месяц. І мы таксама хочам далучыцца да таго, каб все нашыя просьбы, все нашыя малітвы да Бога ішлі на матчанай мове.
0: Цяпер, калі прыехала вялікая дыяспара украінская, там ёсць службы, кажу на украінскай мове, але там ёсць запатрабаванні. Зразумелі гэта і нам паўтаралі. Калі ёсць патрэба, тады царква Господня пахіліць галаву над патрэбаю верніка. Але калі няма запатрабаванняў, то не будзе. Царква самая сабой. Асабліва польская аўтакефальная праваслаўная царква, якая сама сабой імкнецца да таго, каб быць польскай царквою, яна не будзе прапаноўваць, можа, па-беларуску вам трэба. Хай беларуская ж нам трэба па-беларуску.
2: Са свайго боку можам параіць вам звярнуцца да дарадцы маршалка падляшскага ваяводства Александра Васылюка, які акурат праваслаўны, вядзе, апікуецца праваслаўнымі пытаннямі, і напэўна да дарадцаў ваяводы падляшскага ваяводства, які займаецца пытаннямі рэлігіі, гэта Артур Канапацкі новапрызначаны, і зараз таксама новапрызначаная Анэта Сіроцка, дарадца ваяводы па пытаннях нацыянальных меншасцяў. І паказальна, што нядаўна ў нашым каментары для беларускага радыё Рацыя Артур Канапацкі, як прадстаўнік па рэлігійных пытаннях, заахвочваў і сказаў, што гатовы прыняць і вашу, можа быць, як дэлегацыю, і лісты, і усяляк садзейнічаць вырашэнню гэтага пытання.
3: Дзякуй вялікі за параду. Канешне, трэба будзе скарыстацца ўсімі мажлівасцямі. Трэба паказаць, што мы хочам гэтага. Нізавая ініцыятыва нас, простых грамадзян, вернікаў, эмігрантаў беларускіх.
2: Ну і са свайго пыту магу сказаць, што калі я спявала ў хоры царквы Святога Мікалая ў Беластоку, то задавала пытанне нашаму рэгенту, чаму няма беларускай мовы ў храмах. І тады таксама гучала тое ж самае, бо няма запыту на гэта, бо ў прынцыпе нават там адкрытыя да такіх службаў.
3: Ну так, усё правільна, як яны даведаюцца, што мы б хацелі гэтага. Шмат хто з вернікаў, вот так вот все ходзім па аднаму і хочам, а вот проста надо все гэты намаганні нашы аб'яднаць у адну вялікую просьбу, звярнуцца да ўладыкі. Я думаю, калі мы назбіраем там, ну хаця б некалькі тысяч подпісаў, то было б вельмі добра.
1: Калі сфармулявалі так вот свой запыт абсалютна дакладна і ясна і пайшлі ў метраполію, то метрапаліт не адмовіў мець там і беларускую літургію, і беларускую грамаду. Я думаю, і тут было б таксама. У Вільні мы не маем свайго храма, мы арандуем такія памяшканні, адно вот адзін з пакояў у нас адаптаваны пад капліцу, мы зрабілі капліцу і там збіраемся на нашы літургіі. І месца нам мала, і таму служым две літургіі ў нядзелю, каб ну ўсе маглі жадаючыя пабыць.
0: Не, калі тут на Беласточчыне, то от хадзілася або не хадзілася ў царкву. Знаёмыя, незнаёмыя былі, але калі ўжо вучыўся ў Варшаве, тады ўжо царква яднала нас тых, якія выехалі з Беласточчыны. А калі яшчэ далей жыў па-за межамі, то там сапраўды гэта адчувалася, што царква яднае ішлі людзі не толькі да сваёй царквы, але да іншых царкваў, іншых нацыянальнасцяў. Але каб то яны былі праваслаўныя.
3: Я ўспамінаю беларускія службы, которые былі ў гародні, у храме ўсіх святых беларускіх. Тады яшчэ добрая памяць і валадарства ў нябёсах Артемій праводзіў вельмі часцяком. Мы хадзілі крыжовай хадой, было бачна, было зразумела, што ідуць і не проста вернікі, яшчэ ідуць беларусы. І гэтым беларусам на беларускай мове беларускі святар чытае малітвы. Гэта проста цуд.
0: І така ініціатива в 81-му році була. І вона, ну що ж, як і воєнне становище, як і то, все закінчилося, якби не то, що поразою, але не було більших відгуків, тільки у самих уладів церковних, тільки люди почали думати, а де ми, а де наша мова у церкві. І пару років пізніше вже білоруські студенти в 86-й год, в 87-й вже особливо, так само звернулися до церковних уладів у Польщі, особливо студенти у Варшаві і студенти у Білостоку. Кап раз у місяць можна було молитися по-білоруську, принамші частку святої літургії, це значить апостол, проповідька була по-білоруську, об'яви святої Євангелія читаної по-білоруську. Тоді групу ініціативною, там було 5 чоловік, митрополит Василій запросив до себе, тоді був у Варшаві, пішло 3 особи, ну, акурат ще 3 особи у рації працюють тепер. Валя Лаєвська, Євген Вапа і тут чоловік, який це говорить. Митрополит похвалив нашу ініціативу, сказав, що так, треба заховувати. Ми він по-білоруську видатно говорив, то інша справа. Зрештою, він у Вільні, у гімназії білоруським, вчився і в семінарії у Вільні у довоєнний час. Але усе ж таки по консультаціях хор відмовився співати по-білоруську, хоча ми не просили, каб то хор співав, сказав, що на бруковій мові вони співати не будуть. Нам'якнули, каб у Білостоку більше. І справді, у Білостоку вже у 88-му році раз у місяць почалися богослуження з білоруськими елементами. Святое Писання, Євангелія, проповідь і апостоли були по-білоруську. Ну і відомо розмови такої у церкві Святої Марії Магдалени, там, де тепер опера і філармонія знаходяться. І так приїжджали студенти, навіть спеціально з Варшави, студенти білоруські, яка поїжджі на гети богослуження. Потім ту церкву якби переняв воєнний ординаріат і православної церкви. Перенесли гети богослужби у Агія Софія, гета на вигоді у Білостоку. І там ж, справді, раз у місяць є ж гети богослужби з елементами білоруськими. Плюс, але гета вже 90-ті гади, пізніше молитва за Білорусь, за білоруський народ при нагоді. Чи гета 25 сакавіка, чи інших таких національних святів. Так, що білоруська мова такої обрезаної формі, але присутнічає в церкві, але вельмі малої.
2: В Білорусі відомо так само приходилося бітися за білоруську мову у храмах, а є інші приклади з білоруських діаспор, може бути, в Литві, в Україні, в інших країнах світу, які домоглися богослуження на білоруській мові, на таким державному зровні, городським, місцевим.
3: Є, той, що я ведаю, гета, звісно, безумовний поспіх Вільні, де служаться наші святари. Гета, звісно ж, безумовний прорив, і не тільки релігійний, а навіть і політичний прорив. Константинополь признає наших святаров за тих, хто можуть вести за собою всю церкву. Я лічу, що гета все ж таки перший і доволі могутний крок у накірунку у нашій будучий автокефалії церкви, яку все ж таки буде мати самостійність, тому що називати білоруську церкву московського патріархата, ну, це просто абсурд, це нонсенс.
1: До нас навіть приходять не тільки віруючі люди, але і ті, хто каже, що ми атеїсти, ці, як зараз кажуть, агностики, але приходять, бо я кажу так, а чому ж, що ж вас тягне? Кажу, бо ми тут відчуємо себе, як у сімейному колі.
2: Коли раптом не буде підтримана ваша ініціатива, хоча підписи собрали, що будете робити в такому випадку?
3: Яна буде підтримана. Я впевнений у гэтым, писав 100 підписів, ті 10 тисяч підписів. Я відчуваю, що все ж таки є запит на це. І я вірю, що можуть звертатися у тим ліку і святари самі. Вони можуть виявити ініціативу, можуть звернутися до владики і попросити його доброславіння на той, каб проводити молитви, проводити служби по-білоруску. Я думаю, це запотребовано.
0: Мені здається, що туди закінчиться на поспіх, бо православна церква зі своєю квазі-російщиною, вона вже віджила свій вік. Хай білоруська ж нам треба по-білоруську. Мусимо бути тою часткою церкви, каб чогось домагатися.
3: Це треба у тим ліку святарам. Я з ними говорив після служби, розповідав, що ми тепер з сім'єю живемо тут, що у нас там нічого не залишилося, абсолютно все позабирали. Словами воєводи нашого скажу, який каже, що білоруси, Подляшша і Польща, це повинно бути вашим другим домом. Ну, коли буде другий дом, то значиться у гэтым домі, у тым ліку, повинна гучати молитви по білоруську народній мові.
0: У свой час я тут принес такие выдавецтвы. О, у конца 80-х годов минулого стагоджа молодь православная Белосточина, не только Белосточина, але в основном начала выдавать газетку такие часопис, как он так теперь выглядает, ФОС, значит, Светло. Это первый номер, 89-й год. Еще Народная Польща існавала. Бачишь, как он был друкованный. Зусім таки, как бы на машинце написаны был, по особникам было 40, значит, больше 100, а треба было писать 40. Такие инициативы, что еще зварухалось, были паломництва православные, например, молоді, Святую Гору Грабарку в месяце травня. Там вышли белорусские группы, чи белорусские вечеры, теперь уже та поляризация пошла. Але такое что-то было, такие инициативы, ну, не прижилося, вот так скажем.
1: Закликаю слухачів Радіо Рація православного віровизнання, хто от емігранти, ну так само от може зібратися, подумати і звернутися до місцевого єпіскопа Владики Якова, попросіть можливість, щоб служилась літургія по-білоруську і щоб церква так само допомогла от підтримувати цю єдність. Тут проблема у тим, що людям самим треба сказати, да, що ми цього хочемо. І я закликаю, да, наших білорусів грантов собраться и сказать, заявить про такое ожидание.
0: Ну, я думаю, что этот заклик подтримливаем, и он актуальный. И так, треба, как все ж таки не расчарушились православные белорусы, диаспора у тем таким огульным море, люди без коренев, то это все ж таки вера, ёсь это корени. А коли этого будем позбавляться сами, тогда, ну, наша вартость, как людей, меньшая. Згодний, але?
1: Згоден, так. Саправди, християнство, от наше визнання, яно допомагає заховати ідентичність. А ідентичність у гэтым глобальним океані людським – це важна річ. Бо коли згубим ідентичність, згубим себе, як от білоруський народ, як от свою самосвідомість. Це вже біда. Нам, білорусам, як нікому, треба зараз триматися разом, заховати свою культуру, заховувати свою ідентичність. Усе повинно служити цій меті і церква у тим ліку.
2: У передачі «Ми бачимо» прогучали голоси настоятеля Білоруського православного приходу Константинопольського патріархату у Вільні айця Георгія Роя, програмного директора Білоруського радіо Рація Юрки Ляшчинського і одного з ініціаторів збору підписів активіста БХД Сергія Вірамієнки. Передачу підрихтували Ольга Самашко і Юрка Ляшчинський. До нових зустріч у ефірі Білоруського радіо Рація.
4: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: Radia.com.
1: 16:09 у Польщі, в Білорусі вже на годину пізніше. При мікрофоні Микола Вауренюк запрошую на другу годину нашої післяобідньої зустрічі з білоруським радіо Рація. А я є публіцистичною часткою. Почнемо зі звороту форуму демократичних сил до президента України Володимира Зеленського або збудженні кримінальної справи супроти диктатора Лукашенки. Те, що даджений був ход цьому звороту, выкликала шмат разных размов за и супрать. И про это с одним из инициаторов звороду политологом Дмитром Балкунцовым размовляет Алина Андреевич.
2: Чому форум демократичних сил Білорусі звернувся менавіта до президента України з просьбою узбудити кримінальну справу?
3: Україна з'являється країною, яка на сьогоднішній день веде війну. І Лукашенко має дочинення до цієї війни, і він з'являється на сьогоднішній день чоловіком, який допомагає Путіну вести цю війну. Тому ми лічимо, що Україна має суверенне право відчинити кримінальну справу супроти Лукашенки. І це буде мати дуже важливий історичний контекст.
2: Які юридичні підстави і чекання ускладаються на цей крок?
3: Гэта будзе залежыць ад пазіцыі ўкраінскай улады, але мы чакаем, што ўсё ж такі будзе адчынена крымінальная справа. Мы атрымалі два паведамлення ад генеральнай пракуратуры, нават тры ад генеральнай пракуратуры, ад офіса прэзідэнта Зеленскага і ад службы бяспекі Украіны, тым, што яны гэтым пытаннем зараз займаюцца. Яны вылучаюць гэтае пытанне, але я лічу, што тут будзе палітычнае рашэнне на гэты конт і мы чекаем, что все ж таки Украина узбудит криминальную справу супроти Лукашенки.
2: Павел Латушка, коли говорить с украинской блогершей Ириной Узловой и на Еврорадио, не одобрив особную ініціативу форуму Демсіл на конт кримінальної справи супроти Лукашенки. І він лічить, що міжнародна судова інстанція, куди звернулася НАУ і кабінет Тихановської, у цій справі будуть мати більший ефект, ніж українські. Що це лишнє, то, що ви звернулися, що лепш їхня ініціатива у міжнародні структури. А ваша ініціатива може, наприклад, якби нанести шкоду. Коли побачать, що Україна розбирається, то міжнародні інстанції дадуть спокій, як кажуть.
3: Ми звернулися в Міжнародний кримінальний суд ще у 21-му році. Документи, зв'язані з тими процесами, які Лукашенко робить у Білорусі. Кримінальний переслід людей, збойства і інше. І кожен раз ми досилаємо нове повідомлення, коли ми отримуємо якусь фактуру, ми передаємо Міжнародний кримінальний суд. Я лічу, що коли Україна чинить кримінальну справу на своїй території, то Міжнародний кримінальний суд може зробити і після цього ніякі спроби чинити свою справу. Це одно другому не суперечить, тому що Україна, підкреслюю, суверенна країна, вона має право робити все, що вона вимагає. Тому тут не треба чекати, що хтось буде ніякі давати поради для України, як і треба робити, як і не треба робити. Вона буде робити так, як їй треба на сьогоднішній час. Вона веде війну. Тому, коли я наведаю, хто злочинець, окрім Путіна, є у Лукашенка, його сателіт, то Україна то історично просто обов'язана чинити справу супроти чоловіка, який дозволив атакувати Україну за своєї території. І Лукашенка до цього дотичне. І він повинен за це відказувати. Ми, коли, наприклад, Міжнародний уголовний суд чи інші ніякі суди зможуть зробити нещо інше, ну, це буде добре. Але Україна має суверенне право відчиняти кримінальну справу на своїй території. Їм не потрібні ніякі. Міжнародний кримінальний суд, наприклад, тому Злучені Штати Америки, які відчинили кримінальну справу супроти Мадуру, вони не чекали ніяких повідомлень у змусу чи відкуль іншого місця. Вони відчинили справу і вони арештували Мадура. Україна може зробити те ж саме. Вона може відчинити справу і може прикласти намагання для вишуку Лукашенки і арешту його. Тим більше, що Україна знаходиться у війні, а є межа. Я думаю, що ця ситуація Лукашенка буде вельми клопотити. Навіть Зеленський кілька тижнів тому казав про цю ситуацію, що Лукашенко, коли буде протягувати те, що він сьогодні робить, він може повторити судьбу Мадури. Але як повторити судьбу, то треба зробити юридичні підстави, треба об'явити його у вишук український чи навіть міжнародний. Україна має право дослати так само запит на арешт Лукашенки у іншої країни. Зрозуміло, що Лукашенко ж не буде робити ніякі візити у європейські країни, коли там чекати, що ось коли міжнародний кримінальний кримінальний суд начинить справу, то його одразу арештують, то ні. Ну, Путін зараз має справу, і що, його арештували? Ні, він навіть візити робить в Україну, які ратифікували статут МУС, але це не привело до арешту Путіна. Тому я лічу, що треба послідовно йти такими шагами. Коли Україна сьогодні може це перший зробити, відкрити справу, то добре, потім можна добиватися інших можливостей.
2: Як ви можете прокоментувати реакцію представників білоруської влади, які назвали цю ініціативу смішною і заявили, що не будуть на її реагувати?
3: Не будуть реагувати, але чомусь реагують. Я бачив дописи і Грідукевича, і Азаронка, і Гігіна. І інших пропагандистів, які зараз і смішно кажуть, але так само і не використовують матюгальні слова супроць керівництва України. Ну, це показує, що не так уж і смішно. Це кримінальна справа, це буде мати так само історичний аспект, тому що це буде записано в історію. Якби далі не розвивались події, це буде записано, що Лукашенко був притягнутий до кримінальної відповідальності за злочинство на території України. Це вельми важливе історичне значення має. Але так само, ведаєте, коли тільки Україна відчинить цю кримінальну справу, про це буде ведати кожен громадянин Білорусі через пару годин. Над Лукашенко будуть усі сміятися, всі будуть ведати, що він сьогодні з'являється чоловіком, якого переслідують по кримінальному кодексі України за відповідальність за війну. А для Лукашенка це вельми страшно. Страшна його репутація у вашах людей. І він клопотиться про це ж зрозуміло. І він клопотиться про свою безпеку інше. І коли ось гучать такі позиції, що не треба відчиняти справу, треба почекати там ще некілька років, коли там міжнародний кримінальний суд там нещо зробить. Ну, коли є зараз можливість, так треба зараз її користатися.
1: Говорив Дмитро Балкунець, один з ініціаторів звороту форуму демократичних сил до президента України о позбудженні кримінальної справи супроць Лукашенки. Зараз заява форуму передадена офісом президента України генеральному прокурору України. Про далейший її льос довідаємося пізніше.

0: Это был гурт «Тонкий ход». Слушайте, белорусская и трансграничная радиорация. До 5 годины в Польше, до 6 в Беларуси остается 29 хвилин. Сегодня, после солнечного и теплого дня, вечером небо захмарится, на заходе региона чекаются дожди, которые з'являться так само и в остатней части региона под раницу. Атмосферный тиск покуль что вышейший за норму, помаленьку опускается. Ветер усходний, на угол слабый, але у порывах может быть до 6-7 метров на секунду. Хотя порывы только на полдни белорусско-польского помежа. Завтра раница и дожди, затем на большей части территории распогодится. Опадки будут протягиваться только на заходних ускраинах региону. И завтра чекає нас спека 30-32 градуси.
1: Культура белорусской диаспоры. Події.
2: Вітаю, господарство. У ефірі Марина Савіцькая і у ближайші хвіліни на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тидня. У четвер гурт «Джей Морс» грає у Кракові акустичний концерт на вольному повітрі. Гурт виступить повним складом і виконає свої найліпші і нові пісні. У програмі близькі контакти з музиками, можливість порозмовляти і задати питання, фото, автографи, welcome drink на уваході, камерна і справді особлива атмосфера. У Познані до 9 жнівня працює вистава «Папараць Reassembly» по виніках Купальського фесту «Папараць». Ми побачимо праці мастакову і знову чуємо настрой Купаля. Уваход вольний. У Варшаві до 27 вересня відкрита вистава Юрія Шуста «Живіца. Сонячне сплетіння». Гэтая подія розповідає про взаємосувязь поміж чоловічою духовністю і технологіями. Для вистави мастак створив нову шматканальну інсталяцію, яка складається з фільмів, гуку, перформансів і об'єктів з органічних і промислових матеріалів, розміщених у 5 залах галереї Захента. Яна знайомить глядача з ландшафтом, який розпростирається поміж плантацією калядних йолок, могілками і старожитним усходньоєвропейським лесом. Гэта месца, дзе старажытныя ўяўленні пра адносіны чалавека з прыродай сутыкаюцца з сучаснымі тэхналогіямі, ад прамысловай эксплуатацыі навакольнага асяроддзя да штучнага інтэлекту і лічбавых камунікацыйных сетак. У гэтым ландшафце елкі калісьці лічыліся сувязным звяном паміж матэрыяльным і духоўным светамі, а лес функцыянаваў як святая прастора. Сёння ж гэтай тэрыторыі становіцца месцам геапалітычнай напружанасці, інфраструктуры назірання і інтэнсіўнага выкарыстання перадавых тэхналогій. Мастак даследуе, як гэтыя элементы бяруць на сябе функцыі, якія раней прыпісваліся рытуалам, міфалогіям і духоўным практыкам, і як яны змяняюць нашыя спосабы зносін з навакольным асяроддзем і разуменне рэальнасці. Юра Шуст – гэта беларускі мастак, які цяпер жыве ў Берліне і спалучае палітычна ангажаванае мастацтва са стварэннем спекулятыўных бачанняў будучыні. Ён цікавіцца сувязямі паміж духоўнасцю, тэхналогіямі, біапалітыкай, а таксама магчымасцямі супраціву сістэмам улады. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

Міністерство заміжних справ Білорусі розкритикувало Латвію за закриттю межі і заявило, що білоруський бок покидає за собою право на відказні міри. Що це можуть бути за міри? Почуємо від Анжеліки Ляльковської у новинах, з якими завітає в студію вже праз 6 хвилин. Стільки залишається до 17 години в Польщі, 18 у Білорусі.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин.
3: Беларусь раскритиковала Латвию за закрытие межи. Представница Подляского воеводства завоевала титул «Мисс Польша». У Лидском районе будут судить мужчину за незаконное заховывание патронов.
2: Тут студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Министерство замежных справ Беларуси назвало решение Латвии закрыть межу непереконавчим и заявило, что белорусский бок покидает за собой право на отказные меры. Латвия закрыла пункт пропуску на межи с Беларусью 31 липня на фоне обострения миграционной ситуации. У Рызи заявили про необходимость узмацнения безпеки. Белорусская МЗС утверждает, что закрытие межи шкодит громадянам и экономичным сувязям. Так само в ведомстве раскритиковали заклик латвийских уладов обмежевать поездки в Беларусь. Поводле латвийской помежной службы с початку года были спынены 1000 спробов незаконного пересечения межи. Латвия заявляет, что закрытие связанное с необходимостью обороны от нелегальной миграции. Белорусский блогер Змитер Гринкевич распочал серию белорусскомовных шпацеров стримов по Ереване. Как народилась идея проекта, чем он может затекавить белорусов и какие местины армянской столицы варто наведать, про это рассказывает сам Змитер Гринкевич.
4: Про разные цікавостки, ну и само собой их показываю, потому что стрим шпацира это когда я беру в руки планшет, иду по городу, показываю, что где как находится, да, какого-то объекта, больше-меньше отметного. Весь час стринджу, про что-то рассказываю, про Ереван, реагую на комменты и рассказываю про те объекты, до яких прихожу. В принципе, уже было 12 серий этих шпацеров. Там было и про Червоный мост, это такий мост, який неколи сполучав с іншим боком Ереван.
3: Змитер лічыць, што пакуль YouTube-канал амаль не ўдасца манетызаваць.
4: Мне с этим ранее слабей было, але сейчас я буду спрабаваць долучаць в описание картку. Новая такая платежная система онлайн з'явілася, Паўсэнд, якая мало процентов бере. Ну, в основном тудой. А на конт того монетизация так, чтобы нормально, и у меня ничего не трымовывалось. Але вось, калі я был в минулым годзе, попал на побитый экран планшета, то мне мои подписчики задонатили на ремонт. Так что сказать, что зусім ніяк монетизации нема, я не могу.
3: Змитер Гринкевич несколько ходов прожил у грузинском Батуми, однако после неудалой спробы Везерана уже больше за год живе у столицы Армении, где спробует робить белорусские справы и шукая разные способы подпрацовки. Представница Подляского воеводства Виктория Птак завоевала титул «Міс Польща 2026». Фінал конкурсу відбувся у городі Новий Сонч під час фестивалю пригожості. 28-годовая Вікторія Птак родом з Супрасля. Яна вучиться на 4-му курсі медицинського університету в Білостоку. У дитинстві разом з сім'єю жила у Злучених Штатах, а після вернулася в Польщу, щоб отримати медицинську едукацію. Перед перемогою в національному конкурсі Вікторія стала «Міс Подляща 2025». Окрім учоби, яна займається дослідженнями у галіні жіночого здоров'я і допомагає соціальним проектам. Нова міс Польщі каже, що в будучині марить створити мобільну медицинську клініку для жихаров невеликих городов і сільської місцевості. У Лідському районі будуть судити мужчину за незаконне заховування патронів. Ягодну справу накерували в суд. Поводлі слідства у 2018 році мужчина набив у знайомого 3 патрони до наразної зброї калібру 5,6 мм і заховував їх дома. При цьому дозвол у його був тільки на гладкоствольну полявничу зброю 12-го калібру. Обвинувачений знаходиться під підпиской об невиїзді. Йому погрожає відказність поводлі артикула Кримінального кодексу Білорусі об незаконним обороні боєприпасів. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам у беларуска-польскім памежжы захмарыцца спачатку на захадзе рэгіёну, а ўжо ноччу і на ўсім беларуска-польскім памежжы і чакаюцца дажджы. На Беласточчыне познім вечарам, а пад раніцу таксама на ўсходзе, то бок на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне. І дажджы заўтра раніцай хутка закончацца, толькі на захадзе рэгіёну будуць працягвацца яшчэ даўжэй, так больш-менш да сярэдзіне дня. Потім і тут розпогодиться і завтра у регіоні спіока каля 30 градусів, а місцями, особливо на повдні регіону, тобто каля Бірасі, Білої Подляска і синоптики кажуть, що повітря прогріється завтра до 32 градусів.
0: Радіо «Рація» – перше трансграничне радіо «ФМ».

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Міністерство заміжних справ Білорусі прокоментувало недавнє закриття Латвії межі з Білоруссю. У заміжно-політичному відомстві заявили, що не мають сумніву, що цей цинічний крок зроблено напередодні виборів у Сейм Латвії, що пройдуть з 3 кастрычника. У погоні за політичними балами у Ризі в черговий раз забулися про людей. Ніхто не поклопотився загодя попередити громадян, зробивши їх розмінні монети у політичній гульні. Ситуація люстрана повторює безцеремонну практику литовських уладов кінця 25-го года, коли межа була закрита без попередження під надуманою підставою. Гэтак заявив прес-секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Руслан Баранков. МЗС так само заявляє, що білоруський бок покидає за собою право прийняти у відказ заходи у дочиненні до Латвії, цитата, в тому ліку асиметричного характеру для оборони національних інтересів і громадян Білорусі. Латвія обвестила про повне закриття опошнього діючого поміжного переходу з Білоруссю 31 липня. Офіційно міністр внутрішніх справ у Латвії повідомив, що переход закривається по технічних причинах і закликав подорожників користатися іншими маршрутами. Однак відавочна, що причина на самой справі хутчэй політичні, а не технічні. Гэты крок став протягом політики Латвії, яка вона вимушена проводити уже некілька годів. Ще в 23-м годі була зачинена поміжна переправа Селення і заставався відчиненим тільки опошній пункт пропуску – Патерніеки. Рига неодноразово заявляла, що основна причина – резкий рост нелегальної міграції, яка, на думку латвійських ладов і Євросвязу, організується білоруськими владами як елемент гібридного тиску на країни зв'язу. У останній місяць латвійські влади відзначали, що основний поток мігрантів перемістився менавіта на латвійський участок межі, після того, як Польща і Литва істотно узмацнили ухову своїх межів. Плюс офіційний Мінськ неким чином спробує вести перемови то з Литвою, то з Польщею. І, наприклад, Варшава добилася того, що кількість мігрантів на білорусько-польській межі зменшилася, як повідомлялося, на 98% у гэтым годзе. Что до колькости спробов незаконного пересечения межи из Латвии, то в 26-м годе она истотно выросла. Поводле Державной помежной службы Латвии до 17 липеня было предухилено 8287 спроб незаконного пересечения межи с Беларуси. Например, только 25 липеня за один день было спынены 68 человек, которые спробовали трапить у Латвию. Можно сказать, что из всех евразвязовских соседей в Беларуси на сегодня менавито с Латвией у Минску наихудшие отношения. Не чувать про спробы неких перамовов, у Минска нема таких захладников, яким был для Польши Андрей Почобут. И тому не диво, что сегодня неким загадковым чином менавито на латвийскую межу накировывается переважная колькость нелегальных мигрантов с Беларуси.
0: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. У чемпіонаті Білорусі по футболі завершився 16-й тур без трьох перенесених матчів. Найбільш виніковою стала зустріча у Барановичах, де Іслаж перемогла м'ясову команду з ліком 4-3 і здобила п'яту перемогу запар. Брестська «Динамо» розгромила Белшину 4-0, а Дніпро і Нафтан згуляли у нічию 3-3. Віцебск на виїзді мінімально обіграв Гомель 1-0, а Мінськ був мацніший за Арсенал 2-1. Білоруський форвард Ілля Шкурин ярко відзначив свій сотий матч у чемпіонаті Польщі. У зустрічі другого тура супроти Радомяка нападник Катавіц на 66-й хвилині забив переможний м'яч. Уже у компенсований час Шкурин записав на свій рахунок ще й голову передачу. У виніку Катавіці перемогли з ліком 3-1. На минулом тижні білоруський футболіст так само визначився переможним голом у матчі Ліги конференції. Президент ФІФА Джанні Інфантіно відмовився від плану часткової приватизації чемпіонату світу. Поводле повідомлення, гэта відбулося після резкої критики з боку футбольних конфедерацій Європи, Азії і Північної Америки. Проект предугледжував створення комерційної дочинної компанії, яка займалася б організацією турніру ФІФА з уделом приватних інвесторів. У компанії були б свояки Дональда Трампа. На фоні скандалу Інфантіно так само стратив одного зі своїх дарацу, а генеральний виконавчий директор ФІФА розкритикував ініціативу і заявив про готовність покинути свою посаду. УЄФА вивчає можливі шляхи відставки президента ФІФА Джанні Інфантіно після скандалу вокруг проєкту ФІФА Forward Enterprise. Один з варіантів – використати план виходу з ФІФА, який сам Інфантіно розпрацював у 2016 році, коли був генеральним секретаром УЄФА. Так само Європейська конфедерація може ініціювати позачерговий конгрес ФІФА і винести вотум недовіру керівнику організації. Для гэтага неабходная падтрымка не менш як 43 нацыянальных асацыяцый. Будучыня Вінісіуса Джуніора у мадрыдскім Рэалі можа вырашыцца ўжо ў найбліжэйшыя дні. Паводле замежных СМІ, пасля вяртання ў Мадрыд бразілец правядзе ключавыя перамовы з кіраўніцтвам клуба. Дзеючы кантракт футбаліста заканчваецца праз 11 месяцаў. Рэал хоча яго падоўжыць, але не плануе паляпшаць фінансавыя ўмовы. Калі дамовіцца не атрымаецца, клуб можа разгледзець продаж Вінісіуса ўжо гэтым летам. При гэтым у Рэалі заяўляюць, што не атрымлівалі афіцыйных прапаноў ад лондонскага Арсенала. Вы слухалі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Буданов заявил, что война для России зашла в стратегический тупик. Угородние ратовальники больше за 70 разов выезжали на ликвидацию наступства потопу. У Подляским воеводстве пройдут бесплатные занятки по подрыхтовке до кризисных ситуаций.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Керовник Офиса президента України Кирило Буданов заявив, що у Кремлі по-ранейшому вірить у можливість досягнути своїх метів воєнним шляхом. Поводле його слов, війна для Росії уже знаходиться у стратегічному тупіку, не глядячи на протяг бойових діянь і зміни ситуації на фронті. Буданов відзначив, що Україна буде протягувати операцію по примушенні Росії до миру без визначених термінів. Угородні рятувальники більш за 70 разів виїжджали на ліквідацію наступства потопу. Яни відпамповували воду з затоплених участків і допомагали розпиловувати аварійні дерева. За минулі вихідні у служби рятування поступило більш за 250 дзвінків. Поводле рятувальників тепер у городі протягується моніторинг ситуації і відновлення пошкодженої інфраструктури. Причиною затоплення стала моцна залива у ніч на 2 жнівня. У відновленчих роботах після стихії удільничали більш за 300 чоловік. Урад Грузії просить Комітет ООН по правах чоловіка відхилити скаргу білоруського правоборонця Романа Кисляка на відмову у міжнародній обороні. Про те, чому грузинські влади зайняли таку позицію і що тепер відбувається з справой, каже Роман Кисляк.
4: Комитет зарегистрировал тело и дал временные меры. Он также направил мою жалобу и все документы правительству Грузии и попросил в течение 6 месяцев прокомментировать их по существу и по приемлемости. Но, к сожалению, вот за несколько дней до окончания этого срока 6-месячного правительство Грузии запросило еще повторно 4 документа, не знаю почему. И, в общем-то, таким образом, протянув этот 6-месячный срок вот фактически до 10 месяцев. В апреле они прислали комментарии, 22 документа, и написали, что к июню они переведут их на английский.
3: Белорусский правоборонца Роман Кисляк не разумеет, чему он для Грузии погроза национальной безопасности.
4: Они от этой позиции не отступают. Естественно, они считают, что я угроза. И все, что они пишут там, что я представляю угрозу для Грузии больше, чем для меня представляет мое возвращение в Беларусь, это все звучало именно вот в судебных заседаниях. Это было предметом спора. Но, к сожалению, мы не могли вот так спорить в надлежащем судебном процессе, потому что все эти аргументы, ну просто вот такое заявление и все. Почему я угроза государственной безопасности? Не знаю. Ни я, ни адвокат, никто, мы, в общем-то, узнать не можем. Это секрет.
3: Роман Кисляк живе в Грузии больше за 5 годов. У 2021 году он переехал сюда, с Беларуси, был основателем организации «Белорусская диаспора» у Аджары и некоторый час керовал этой организацией. У Подляскім воєводстві пройдуть бесплатні занятки по підрихтовці до кризисних ситуацій. У Моньках 4 жнівня відбудеться навчання азбука кризисної готовності. Удільникам розповідуть, як діяти у випадку небезпеки, як підрихтуватися до автономного існування на протягу 72 годин і що покласти у евакуаційний заплечник. Так само під час зустрічі можна буде довідатися про правила повіщення насельництва, основи першої допомоги і способи орієнтування у надзвичайних ситуаціях. Гэта першае з 4 бясплатных навучанняў, запланаваных у рэгіёне. Наступныя сустрэчы пройдуць у Сямяцічах і Замброві. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежье пануя первоважно в облачное с прояснениями надворье. Зараз температура по ветра от плюс 24 до плюс 26 градусов без опадков. Ветер паудневый, умеренный от 2 до 7 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 17 до 20 градусов тепла, будет в облачно так само, синоптики прогнозуют навальницы в регионе. Температура по ветра завтра днем в складе от 29 до 33 градусов со знаком плюс чекается спекотное надворье. Разом с тем на полночном заходе Беларуси прогнозуются дожди и навальницы. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 3 жнівня, понеділок. Щиро жадаю, як вечоровий час подарував виключно приємні емоції, принамсі, з нагоди початку першого працівного тижня, а пошнього місяця літа. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіорація. Як завжди, я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особливе привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого і приємного вам шляху, поважане. Будьте, крі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Спадар Змітер Войтюшкевич уже грає, співає для нас свой трек «Бодяги». Это верная прикмета того, что тягом ближайшие годины послухаем шмат якостной, приемной да цікавой музыки на вольных хвалях и не только. Далее нас у радио кулисах чакают Брайан Адамс, Нискис, Юзари, Юту, Брюс Спрингстин, Ляпис Трубецкой да иншие зорные выканавцы. Дороги удаль покличут неведомо куды. А уже литерально про 20 хвилин прогучусь передача «Мы бачим». Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Радио.
1: Рация.
2: Буданов заявив, що війна для Росії зайшла у стратегічний тупік. Угородні рятувальники більш за 70 разів виїжджали на ліквідацію наступств потопу. У Подляскім воєводстві пройдуть безплатні заняття по підготовці до кризисних ситуацій. Про це та інші новини через 4 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.